0: nyame aye kese pa wo hwe epo ene ne maye mepo atentene aye bentu ni asase osu ne epo aye nyame pa se wa e die be pa na pese wo me nyame
1: to aye yini
0: ene ye tuwa
1: wo ye o nyame
0: adina so tumfo